Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Takk er tegn ditt.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og gi meg.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
2: Too much?

0: Tar du vips, eller skal jeg vise tids?
1: Det flere ting som du kan henge fingrene I og feire I dag, bare fordi det den 26. mai. Finn først frem et stykk papir, og når du har dette papiret klart, så skal du begynne å brette. Og det ikke origami vi skal drive med, vi skal simpelthen brette et papirfly. Det den store papirflydagen I dag, og her det kanskje skoleelever anno 1981 eller noe sånt man burde snakke med, for de var vel eksperter på det å lage papirfly. Jeg vet ikke hvor flinke dagens elever til det. Vanskelig å brette en iPad, men prøv. Og hvis du har noen unge hjemme som aldri har prøvd det før, så kan du jo briljere med egne kunnskaper. Se hvem som kommer lengst ned gangen, for eksempel. Det også dagen for blåbærostekake. Åh, det hørtes godt ut. Hvis du ikke har en, så kan du spise en annen ostekake, og så det verdens Dracula-dag I dag. Da snakker vi naturligvis kun om figuren I bøkene.

Hansen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Hansen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle masse man skjer. Julenninge,

0: kan det være?
1: Vær så god.
2: Du, det var sprang på tallet 9.
1: Sprang på 9, ja.
2: Kontrollnummeret er 2824.
1: 2824?
2: Ja.
1: Ja. Har du et navn også?
2: Det er Kristine Antonsen.
1: Kristine Antonsen.
2: Og tallene er 9, 15, 21, 69 og 71.
1: Ja, det er dem det. Helt riktig. Gratulerer.
2: Takk så. Hei.
1: Hei. Ok, sprang er unnagjort, og vi har da trippel, hjørne og ei rekke som står for tur. De tre siste tallene, det var 69, 21 og 9. Og neste tall ut blir 39. 3, 9. Femtifire. Fem, fire. Sekstisyv. Seks, syv. To. Nummer to. Sytten. En, syv. Femtito. Fem, to. Tjueto. To, to. Syttisyv. Syv, syv.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Bingo på 22.
1: Jeg rekker på 22.
3: Ja.
1: Og bognummeret?
3: 35701.
1: 35701.
3: Ja.
1: Ja, hva navnet var?
3: Raimond Ringvei.
1: Raimond.
3: Ja.
1: Ok, med neste tall.
3: 9, 17, 22, 72, 87.
1: Ja. Ja da, det er en helt riktig bingo der. Gratulerer.
3: Takk.
1: Hallo, ja. Hallo.
4: Hei, det var også bingo på 22 her.
1: Jeg rekker på 22.
4: 27, 25 kontrollnummer.
1: 27, 25.
4: Ja. Tallet var 17, 22, 39, 69, 71, og siste låsmål.
1: Ja, skjønner. Ja, men det er helt riktig. Gratulerer.
4: Takk skal du ha, Håpe.
1: Ja, skal vi se. Det er flere som prøver å ringe. Hallo, ja.
5: Det var en trippel på 77.
1: Trippel, ja.
5: Ja, 35, 6, 25.
1: 35, 6, 25.
5: Ja, Jim Roger Nilsen.
1: Jim Roger har den, ja. Bare lest tall.
5: 72, nei, 71, 72, 77.
1: Ja. Den er helt korrekt. Gratulerer.
5: Ja,
1: takk skal du ha. Ja da. Da har vi gjort unna både trippel og rekke her. Da er det altså to rekke og et hjørne vi kan sette og spille om her etter. De tre siste tallene, det var 52, 22 og 77. Neste tall ut. 36. 3, 6. 90. 9, 0.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god. Hallo.
2: Det var bingo på 45.
1: Det er to rekker på 45.
2: Ja. Kontroll nummer 6268.
1: 6268.
2: Marianne Brodal.
1: Det var Marianne.
2: 5, 17, 23, 33, 42, 45, 58, 69, 71 og 83.
1: Ja da. Jo da, den er helt riktig, den to rekken der på tallet 45. Ja, gratulerer. Ja, hei. Ja da, da er to rekken noen har gjort. Da skal vi gå løs på tre rekken. Vi har lykketallet nummer 26 enda med i spill her. Og det er gått 47 trekk så langt. De tre siste tallene jeg leste, det var 61, 47 og 45. Da har vi neste tall ut som er 38. 3, 8. Sytti, syv, null. Sekstiseks, seks, seks. Og det var altså trekk nummer 50. Da har vi neste tall ut som er 27, 2, 7. Atten, en, åtte. Seks, nummer seks. Syttiseks, syv, seks. 73, 7, 3. 88, 8, 8. 14, 1, 4. 26. 2, 6. 50, 5, 0.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god. Ja.
2: Ja.
1: Har du
2: en... Da var det bingo på 26 da.
1: 26.
2: Ja.
1: Vognnummeret?
2: 6268.
1: 6268, ok. Ja.
2: Marianne.
1: Eller Marianne, ja. Skal vi se?
2: Ja.
1: 268, ja, skal vi se. Ja, ja, men da kan du jo egentlig bare lese denne øverste linja di der.
2: Ja, 18, 26, 48, 63, 82.
1: Ja, den ja. Føyer seg fint inn i lag med de andre to rekken, så den er grei. Gratulerer.
2: Ja, det var fint,
1: ja. Ja, ja. Greit. Gratulerer. Ja. Hei.
2: Takk, takk. Ha det.
1: Greit. Da var vi ferdige med trerekken, og det er ingen flere på tråden, så hun kan få de 300 kroner for seg selv der. Og vi tar en liten pause før neste runde.
3: Radio Bardufoss. KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring. Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Ja, då ringes det här, men jag vill bara informera om att jag såg glömta och jag har inte tid till. Vi må den hon hade på lyckotal 26 i första omgång här, hon Marianne. Och det betyder att hon får 10 000 kronor, det var på det 58:e träcket, så hvis någon ringer för att informera mig om det så tränar mig att göra det, för det är jag fullständigt klar över här. Jag såg det för sent. Grejt. Då ska vi gå vidare till andra runda och vi träcker tal. Nästa tal ut är 23. 2 3. Tjuefem. To. Fem. Sytten. En. Syv. Tjue. To. Null. 64, 64, 61, 61, 81, 81. 53, 53,
0: 3. Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
4: Jeg sprang på 81.
1: På 81?
4: Ja, 15, 4, 8, 6.
1: 15, 4, 86.
4: 86. Ja, ja 86. Randi Nordnes.
1: Ja, det var Randi.
4: Ja. 20, 23, 61, 64 og 81.
1: Ja, den er helt riktig sprang der. Gratulerer.
4: Ja, takk skal du ha.
1: Ja, hei. Ja da, da har sprang hun gjort. Vi har da trippel, hjørne og ei rekke igjen å spille om. Og de tre siste tallene, det var 61, 81 og 53. Neste tall ut. 37. 3, 7. 44. 4, 4. 69. 6, 9. 29, 2, 9.
0: 2, 9. Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Jeg har en trippel på 69.
1: Trippel på 69.
2: Ja.
1: Vognnummeret?
2: 1523.
1: 1523.
2: Ja. Trine Sonsen.
1: Trine. Velest tall.
2: 61, 69 og 64.
1: Ja, den er helt riktig. Gratulerer. Ja, det var greit. Trippel noen har gjort. Vi har Hjørne og Eirekka som står for tur. Og de tre siste tallene, det ble 44, 69 og 29. Da er vi klar med neste tall, som er 55. 5, 5. 26, 2, 6. 27, 2, 7. 8. Nummer 8. Tre, ni. Seks, syv. Seisen, en, seks. Førtiåtte, fire, åtte. 56, 5, 6. 22, 2, 2. 88, 8, 8.

0: De tre siste tallene, det var 85, 23 og 51. Neste tall ut, 34, 3, 4. Åtte, seks. Femtitre, fem, tre. Syttitre, syv, tre. Tjuefire, to, fire. Elleve, en, en. Syttiseks, syv, seks. 13, 1, 3.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Hei du, det var bingo på 76.
0: Ja vel. Og bongnummeret?
2: Det er 17169.
0: 17169. Ja, og hva navnet blir?
2: Tove Thomasen.
0: Tove. Velest tall.
2: 36, 49, 53, 76 og 80.
0: Ja, den er helt riktig. Gratulerer.
2: Takk, takk. Hei, hei.
0: Ja, det var en rekke på 76. Det ringde mer. Vær så god.
3: Det ringde mer.
0: Hallo.
4: Hallo, ja, det var et hjørne her.
0: Kan du ha et hjørne? Kan du dempe radioen litt? Det var litt bråk her i bakgrunnen.
4: Ja, ja, det var litt vanskelig å høre. Ikke? Det var på 1479.
0: 1479. Ja, skal vi se. Det var et hjørne, ja. Det var på 13.
4: Tallet 13, og det var Helena Abrahamsen.
0: Lena. Greit, bare lest tallene.
4: 13, 18, 70, 86.
0: Ja. Jo da, den er helt riktig. Gratulerer.
4: Ja, hei.
0: Hei. Ok.
2: Ja, hva gjør du på 13?
0: Nei, du blir litt for sen ut. Olena har det akkurat tatt i hjørnet der.
2: Ok, ja,
0: rekke.
2: Ja, hei.
0: Ok. Da er det to rekke, og kun det som står for tur. De tre siste tallene, det var 11, 76 og 13. Neste tall ut. 28. 2, 8. 68. 6, 8. 30. 3, 0. 67, 6, 7. 21, 2, 1. 78, 7, 8. 2. Nummer 2. 42. 4, 2. 7. Nummer 7. 35. 3, 5.

0: Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Hallo, det var sprang på 73.
1: Sprang på 73.
2: 13416. Tone Kristiansen.
1: 13416.
2: Ja.
1: Tone Kristiansen, ja.
2: Ja.
1: Ja, men bare les tall.
2: 573, 85, 38 og 42.
1: Ja, den helt riktig. Den gratulerer.
2: Takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Da var spranget unnagjort, og vi står med en trippelhjørne og en rekke som skal avvikses her. De tre siste tallene, det var 85, 5 og 73. Neste tall ut, 88. 8, 8. Ti, en, null. Åttifire, åtte, fire. Tjueto, to, to. Sekstifire, seks, fire. Syv, nummer syv. Syttisyv, syv, syv.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Du, det var hjørnet på tallet 77.
0: Et hjørne på 77?
1: Ja.
0: Og bongnummeret?
1: Det er 2802.
0: 2802.
1: Kristine Antonsen. Tallene 5, 7, 77 og 88.
0: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
1: Takk for det, du hei.
0: Ja. Men da er vi klar med... Klar med... trippel og ei rekka her. De tre siste tallene, det var 64, 7 og 77. Neste tall ut... 24, 2, 4. Førtiseks, fire, seks. Tjueni, to, ni.

0: Varsågod.
1: Hallå? Det var trippel på 29.
0: Trippel på 29?
1: Ja.
0: Ja, har du ett bongnummer?
1: Lena Abrahamsen på 1469.
0: Okej, okay, trippel. Läs bara upp.
1: 22, 29, 24.
0: Ja. Den är kort och gott grej. Gratulerar. Yeah.
1: Yes, hej.
0: Okej, trippel nu hon har gjort. Och då är det kun en racka vi ska sätta och spela om här. De tre sista tallen, det var 24, 46 och 29. Då har vi nästa tal ut som blir 40, 4, 0. Sjuttiofem, sju, fem. Åtta, nummer åtta. En, nummer en. Tjugosex. 2, 6. 4. Nummer 4.
2: 4. Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
3: Varsågod.
4: Hallå, jag har bingo på 8 tror jag det var, ja. Jag räcker.
0: Jag räcker på 8. Ja. Har du ett bongnummer då?
4: Det är 1863-2.
0: 1863-2.
4: Ja.
0: Ja, kan namnet vara?
4: Lilian Torlefsen.
0: Lilian.
4: Ja.
0: Okej, okay, bärdags tal.
4: 8, 10, 24, 46 och 84.
0: Mm, ja, helt riktigt den. Gratulerar.
4: Ja, tack.
0: Hej. Okej, okay, då var vi färdiga med räcka och två räcker står för tur. Då de tre sista talen, det blev 1, 26 och 4. Nästa ut, 55, 5, 5. 78, 7, 8. 14, 1, 4. 21, 2, 1. 57, 5, 7. 27. 2, 7. 49. 4, 9. 59. 5, 9. 80. 8, 0. 74, 7, 4. 58, 5, 8.
2: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det
0: vara? Varsågod.
5: Bingo på 74.
0: To räcker på 74.
5: Ja.
0: Ja, har du ett bongnummer då?
5: 35, 7, 68.
0: 7, 6, 8.
5: Ja.
0: 35, 7, 68. Ja, och kan vi ha på tråden?
5: Marit Granli.
0: Marit Granli. Läs på ett halvt.
5: 1, 8, 14, 21, 35, 42, 57, 74, 77 och 84.
0: Ja, Den ser helt korrekt ut den der. Gratulerer.
5: Jo, takk.
0: Ja, hei.
5: Hei.
0: Da vi ferdig med to rekken, og tre rekker står for tur. Jeg har lest opp 33 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 80, 74 og 58. Da har vi neste tall ut som blir 90, 9-0. Femtiseks, fem, seks. Seks, nummer seks. Syttini, syv, ni. Femten. En, fem. Femtifire, fem, fire. Trettitre, tre, tre. Syttien, syv. En. Elve. En. En. Sekstito. Seks. To. Ni. Nummer ni. 86, 86. 16, 1, 6. 41, 4, 1. 19. 1, 9. 34, 3, 4. 4. Og der passerte vi 50 trekk. Neste tall ut. 12. 1, 2. 67, 6, 7. 65, 6, 5. 30, 3, 0. 39. 3, 9. 36, 3, 6. 2, nummer 2. 76. 7, 6. 66. 6, 6. 81. 8, 1.
2: Det ringer. Det ringer. Hør,
0: vær så god.
1: Ja, tre rekker.
0: Du har tre rekker, ja.
1: Ja.
0: På tallet?
1: 76.
0: 76. Og bongnummeret det var?
1: 35827.
0: 35827. Ja, hva navnet da?
1: Det Silje Halonen.
0: Silje Halonen?
1: Ja.
0: Ja, ok. Bare lest tallene.
1: 1, 16, 26, 76, 80, 14, 39, 42, 58, 67, 19, 30, 57, 64 og 73.
0: Ja da, det helt riktig det. Gratulerer.
1: Takk, takk.
0: Det var 500 kroner der.
1: Yes.
0: Ja. Ok. Det tenker jeg vi avslutter denne trerekken der. Det ikke noen flere som ringer så. Og da tar vi oss en ny kjapp liten pause før vi går løs på siste runde. Radio
3: Bardufoss. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Nordlig dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard, og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din. Radio
0: Bardufoss. Da vi kommet frem til spill nummer 6, og her ligger 3000 kroner og venter på vinneren av tre rekke. Men da skal vi spille bingo først, og det første tallet ut blir 50. 5-0. Femten, en, fem. Åtti, åtte, null. Sekstifire, seks, fire. Tjue. 2-0. 87. 8-7. 31. 3-1.
2: 3-1. Det ringer.
0: Vær så god.
7: Jeg har sprang på 87.
0: På 87, ja. Vognummer, hva det var?
7: 10-4-88.
0: 4-8-8. 10-4-8-8.
7: Annie Skoglund.
0: Annie?
7: Ja.
0: Ja. Velles tall.
7: 20-50-64-80-87.
0: Ja, den helt grei den. Gratulerer.
7: Takk, ha det.
0: Ha det. Ok, da var vi ferdige med spranget, og vi kan fortsette på trippel, hjørne og ei rekke. De tre siste tallene, det var 20, 87 og 31. Da har vi neste tall ut. 7, nummer 7. En, åtte. 14, en, fire. 48, fire, åtte.
2: 48. Det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
4: Ja, det var trippel på 14.
0: Trippel på 14, ja. Ja.
4: Og vogn nummer 1397.
0: 1397.
4: Ja, og Carl Ivar Carlsen.
0: Carl Ivar, ja.
4: Ja.
0: Bare les tall.
4: 14, 18 og 15.
0: Ja. Ja, den helt riktig. Gratulerer.
4: Ja, takk for det. Ha det.
0: Ha det. Jeg ser det flere som ringer her. Vær så god, Jan.
8: Hei, det var hjørne på 14.
0: Et hjørne på 14. Ja, bongnummer, hva det blir?
8: 18662.
0: Hva du sa, 18?
8: 662.
0: 662. Ja, et hjørne, og hva navnet blir?
8: Kristina Kjelsberg.
0: Kristine?
8: Kristin A. Kjelsberg.
0: Kristin A. Selsegg.
8: Kjelsberg.
0: Kjelsberg, ja. Ok, les på et tall.
8: 14, 87, 18 og 80.
0: Ja, den helt riktig. Gratulerer.
8: Takk, ha det.
0: Ha det. Ja da, da var vi ferdige med Jørn også. Og da det kun en rekke vi kan sette og spille om her. De tre siste tallene, det var 18... 14 og 48. Da har vi neste tall ut. 41. 41. Femtini. Femtisyv. Seks, en. Førtifem. Åttito. 49, 4, 9. 21, 2, 1. 79, 7, 9.
9: Det ringer. Vær så god.
4: Ja, det var bingo på 21.
0: Jeg rekker på 21.
4: Ja.
0: Og bongnummeret?
4: 25188.
0: 25188.
4: Ja. 25188.
0: Ja, 25188.
4: Ja.
0: Ja, men skal vi se. Ja, hva navnet var?
4: Det var Karin Nikolaisen.
0: Karin Nikolaisen. Les med tall.
4: 18, 21, 49, 59 og 87.
0: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
4: Takk.
0: Hei. Ja da, da var en rekke også undergjort her. Og da setter vi igjen med to rekker og skal spille om her. De tre siste tallene, det var 49, 21 og 79. Då har vi nästa tal ut som blir 42. 4, 2. 10, 1, 0. 13, 1, 3. 47, 4, 7. 67, 6, 7. 44, 4, 4. 66 66. Fyrtiotre, fyra, tre. Nittio, nio, noll. Femtiofem, fem, fem. 73 7 3. 84 8 4. 58 5 8. 19 1 9. 3 nummer 3. 85 8 5. 22 2 2. 60 6 0. 33 3 3. 75 7 5. 35 3 5. 71 7 1. 54 5 4. 6 nummer 6.

0: Serben kan det være.
1: Vær så god.
2: Jeg har bingo på 6.
1: Du har en bingo på 6. Bongnummeret, hva det blir?
2: 15877.
1: 877. Ja, og hva navnet var?
2: Autove Alsås.
1: Autove.